0: pansra kjøretøyer, verditransporter. Du forventer gjerne det at når noe blir transportert I en sånn bil, så det ganske trygge.
1: Ja, da bør de være rimelig beskyttet, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det veldig sjeldent med å høre om ran av den slags.
1: Ja, det vel helst det hvis de skal, når de skal transportere pengene fra bilen og inn til banken for eksempel, men da har de jo pengene I ganske sånne heavy kofferter, har de ikke det?
0: Jo, og ofte så kjører de gjerne inn på avlukket områder, og det pleier å være bra sikkerhet på sånne ting.
1: Ja.
0: Men disse gutterne her, de var litt glemske. Det vil si at disse her tre personene som jobbet I denne bedriften, de hadde vel kanskje en liten kommunikasjonssvikt.
1: Oi, sant.
0: For det var,
1: ikke bra.
0: Det var nemlig etter de hadde puttet alle pengene, sedlene,
1: ja.
0: Sedler til og med,
1: sedler, ja.
0: Ja, inn I bilen, så hadde alle gått inn I bilen igjen for å kjøre, uten å lukke igjen dørene.
1: Å nei!
0: For de stod på vitt gap.
1: Oi! Oi, hva gjør du da?
0: Og I tillegg så hadde de litt dårlig tid, så de kjørte litt fort.
1: Ja.
0: Så det var nede I byen her, en amerikansk by, Columbus, Ohio.
1: Begynte plutselig å regne penger
0: da. At vittner plutselig så denne bilen komme rundt et hjørne med et hav av penger
1: ja.
0: Som føyk ut.
1: De trodde sikkert det var Robin Hood som var på ferie, vet du?
0: Ja, nei, ja. Altså, de, og det var jo selvfølgelig naturlig nok mange som hoppte ut I veien og ble totalt kaos og folk stakk av med penger. De klarte jo da også å redde mesteparten da. Men,
1: klarte de det?
0: Men rundt 100 000 dollar forsvant til tilfeldig forbipasserende som så sitt snitt til å putte noen dollar I lomma.
1: Har de tre jobb den dag I dag?
0: Nei.
1: Nei.

0: Noen mer glad i å kle seg ut enn andre, og spesielt i voksen alder så vel det ja, noe som gjerne ikke skjer så veldig ofte.
1: Nei, det ikke det. Jeg vet det noen som kreative som når de har bursdagsfester og sånne ting, selv om de voksne så har de kostymparty da, for da har du liksom en unnskyldning til å kle deg ut, sant?
0: Ja.
1: Så jeg tror det ganske mange så liker å kle seg ut, mens ikke våger å innrømme det såkalt skape kostymemennesker.
0: Har du noen kostymer hjemme?
1: Oi, ja, det har jeg, faktisk. Ja, det har jeg.
0: På gitta, at det har noe med pisker å lære.
1: Nei, det ikke så gale.
0: Nei vel?
1: Det ikke det. Nei, jeg har faktisk bare sånn, jeg har sånn heksakostyme.
0: Heksakostyme?
1: Det har jeg faktisk, ja. Halloween. Ja,
0: okay.
1: Det er viktig. Du må bidra, vet du.
0: Ok, så, ja. Da har du det intakt i hvert fall.
1: Mm.
0: Der er jo noen som mer glade enn andre i å kle seg ut. For eksempel transvestitter.
1: Ja.
0: De kler seg gjerne ut mer til vanlig.
1: De gjør det. Det er jo de som så stilige, vet du. At de er skjeggete og skikkelig sånn mannete i fjeset, og så har de kjole.
0: Ja, ja, ja.
1: Herligt.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Men her har vi da en transe borte i Kanada.
1: Ja.
0: Han er veldig glad i å kle seg ut.
1: Mm.
0: Og nå har han fått det for seg at han skal være en kvinnelig utgave av Gene Simmons fra Kiss.
1: Ja vel.
0: Han er veldig glad i å sminke seg.
1: Ja.
0: Og når du skal ha det kostyme, så må du jo male deg i ansiktet.
1: Ja, det må du ha.
0: Han jobber i renovasjonsvesenet, og her i siste helg så var det en kvinne som måtte legges inn på sykehuset etter at han kom for å hente søppel hos henne.
1: Ja, det tror jeg
0: på. Hun ble litt skremt.
1: Ja.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: everything better. Du Lisa, da skjer visst nok litt av hvert I fengslene.
1: Ja, det kan du trygt si. Altså, som regel så når det gjelder å hoppe over gjerdet I fengslet, så pleier det jo å være at de hopper over gjerdet for å komme seg ut.
0: Ja.
1: Men nå det altså en kar som hoppet over gjerdet for å komme seg inn I fengslet I Sandøy.
0: For å komme seg inn I fengslet I Sandøy, du?
1: Ja.
0: Hva det som så kjekt der?
1: Det var en dame som var der.
0: Å ja, og en dame som var innsatt, ja.
1: Ja.
0: Og han lurte ikke altså inn I fengslet?
1: Ja.
0: For han skulle ha litt kos, da?
1: Rett og slett, det tror jeg. Årsaken var I hvert fall det, at det var en dame der inne som han veldig gjerne ville inn til, så han hoppte rett og slett over gjerdet for å komme til denne dama. Men da ble han rett og slett pent geleidet ut igjen.
0: Og ja, så han ble oppdaget?
1: Han ble oppdaget.
0: Og lagt I bakken og tatt ut?
1: Og, ja.
0: Fikk han treffe damer I det hele tatt?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det stod I hvert fall ingenting om det. Og han ble da satt I arresten, stakkars, fordi at politiet hadde rett og slett noen spørsmål de hadde lyst til å stille han. Hva som har skjedd etter det, det jeg usikker på, men han ble nok ikke værende I fengselet lenge, tror jeg.
0: Nei. Det var vel kanskje litt romantikk ut I det, ikke? Jeg vet ikke, for hennes del som satt inne I fengselet, og det jo sikkert trist for henne å sitte inne I fengsel, og, og for han da så lurer seg inn, det må kunne kalle for romantikk.
1: Ja, bortsett fra at han var visst nok ruset, og denne mannen.
0: Han var ruset, ja. Hei! Kjønner!
1: Så det spørs hvor romantisk hun synes det var, egentlig.

0: Når man reiser på ferie, så pleier man å oppleve en del spesielle ting. Det kan skje mye rart på ferie, Lisa.
1: Ja, jeg har et par traumatiske bikini-opplevelser.
0: Traumatiske bikini-opplevelser?
1: Ja.
0: Ok, fortell. Mm.
1: Nei, altså, jeg synes det kjempegøy med sånne rusjebaner, faktisk. Akkurat. Jeg kommer aldri til å vokse ifra det. Det kjempegøy å renne i sånne rett ned rusjebaner i sånne badeland og sånn.
0: Ja, det, og det det også. På masse av disse feriestedene.
1: Ja, det det jo,
0: det blant annet for ungene.
1: Ja, for ungene og for sånne som meg.
0: Ja.
1: Men det som tingen, blant annet når jeg var i Hellas, så var på et badeland der. Var så fornøyd når jeg krøyp opp av bassenget og spaserte bort under der, og så plutselig så merker jeg at det en del folk som kikker på meg. Så ser jeg ned.
0: Du gikk opp av vattnet, og du gikk bort, og du legger merke til at folk ser på deg?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og
1: ler litt, flirer litt.
0: Og flere og peker litt.
1: Først med en gang så tenker jeg at får oppmerksomhet, for jeg jo litt sånn oppmerksomhets...
0: Ja, det kjekk på oppmerksomhet,
1: sant? Ja, det kjempekjekk.
0: Så du smilte tilbake og vinket, hei!
1: Ja, jo, faktisk det, og ja, så hyggeligt liksom, at dere ville rette øynene mot meg, det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Og så, men så ser jeg jo at de begynner å ler litt og sånn, og det er jo ikke akkurat så veldig bra oppmerksomhet når de begynner å ler av deg.
0: Så da kikker du ned?
1: Så da kikker jeg ned, og der så jeg et par pupper, uten noe bikinioverdel på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det borte vekk.
1: Borte vekk. Og det ikke første gang jeg har opplevd.
0: Det har du
1: gjentatte ganger, altså.
0: Ok.
1: Enten det, eller så bikinitruser langt opp i en øya.
0: Så det ser litt rart ut?
1: Ja.
0: Ok.
1: Har du noen gang sittet, Egil?
0: Ja. Så å være med deg på stranda for eksempel,
1: det kan bli veldig interessant.
0: Ok. Interessant var ikke helt ord jeg leter etter, men ok.

skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: en historie fra USA. Her det en politimann som får øye på en bilfører som kjører litt ustødigt, kan jeg vel si.
1: Aha, med promille kanskje da, med andre ord.
0: Det jo det du naturligvis da tenker, og denne polititjenestemannen setter jo da etter og stopper denne bilen. Og sier det til 24-åringen som kjører bilen at du kjørte liksom ikke beint. Det var noe rart med den kjøringen din, som kunne tyde på at her var det nok påvirkning av alkohol eller andre ting. Nei, sier 24-åringen, han har bare gjort akkurat det samme som han gjør hver eneste dag. Nøyaktig det samme.
1: Ja, en dag til dagen.
0: Ikke noe nytt her.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: beste. Det handler fortsatt om Florida, og nå skal vi til Inglewood, der 31 år gamle Ashley Lindberger hadde litt problemer med å fornye førerkortet sitt.
1: Har du problemer med å fornye det?
0: Ja,
1: fordi... Hvor gammel var hun?
0: 31 år.
1: 31 år? Ja. Tror du ikke har noe problem da?
0: Nei, det ikke noen grunn til at du skal ha noe problem.
1: Nei, men, ikke senil eller noen ting.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men altså, det som skjedde her, det var at når hun da fikk lappen i posten.
1: Ja.
0: Altså, du går jo inn og får dette ordnet, og så går noen dager og så får du ting i posten. Det skjer jo med pass og alt i dag.
1: Mm.
0: Så hun fikk da lappen i posten.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så var det da en liten overraskelse på dette førerkortet når hun fikk det.
1: Ja vel, var det feil bilde?
0: Nei, det var riktig bilde, men under adressefeltet så sto det ikke adressen hennes.
1: Nei,
0: for der stod det eat ass.
1: Eat ass?
0: Ja.
1: Oi,
0: ja.
1: Jobber eksene tilfeldigvis hos biltilsynet?
0: Nei, jeg gjorde ikke det, ser du, men det er tydelig noen som har hatt det litt løye og kanskje tullet litt grann her med kanskje en annen ansatt eller et eller annet. Og så har dette her gått litt langt, så endte det opp med at

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelensky deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
2: Nei, det var sterke saker. En veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
1: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
3: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
4: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344. Radio.

0: I en provins I Kina så har de nå startet en kampanje som heter noe sånt som Den gode samaritan.
1: Og det synes jeg med hjerten skulle begynt med I
0: ikke
1: alle
0: Ikke den gode samurai?
1: Nei, faktisk ikke. Her det samaritaner vi skal ha tak I. Det går ut på at det damer som dette om I offentligheten.
0: Og så skal de se hvordan folk reagerer også?
1: Ja, egentlig.
0: Og det sånn skjult kamera?
1: Det skjult kamera og allting. Og det som litt stilig her at det de som faktisk hjelper denne damen da.
0: Mm-hmm. De får være med I konkurransen om å vinne et eller annet, eller?
1: De får en gratis bil.
0: Åja.
1: Og siste uke da var det tre personer som kom tassende frem. Da. Folk flest stopper jo enten opp eller stikker av når de ser at det har skjedd noe ubehagelig. Men det var tre stykker som hjalp hun her og damen I forrige uke. To stykker satt med henne og hun fortalte hun lidde av diabetes. En gikk og kjøpte noe mat til henne at hun skulle få det og I det hele tatt. Så når de hadde liksom sikret seg at dette var gode folk, da kom jo liksom mer eller mindre borgermesteren frem og sa... Dere gode samaritaner. Dere skal få hver deres bil.
0: Det kommer liksom storbandet og spillet, og folk kommer strømmende til. Og...
1: Tenk deg, om, det noe som kunne motivert folk til å føre seg fint bedre? I think not.

0: Fjellet, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: hesitate.
1: Nå skal vi høre om en spesiell episode i Pennsylvania.
2: Ja, altså du hører jo alltid om disse her som ja, vil kvitte seg med konene sine på litt sånn finurlig vis. Og jeg må si, denne karen her, han stiller ganske høyt oppe på min lista.
1: Sendte han til Mars, eller?
2: Nei, han gjorde ikke det.
1: Han
2: fant ut at det er jo kanskje bare å gå og be om skilsmisse. Det er jo for enkelt mye kjekkere å prøve å krølle ting til for henne. For ofte er det jo veldig viktig at kone får det miserabelt etter han er vekke.
1: Ja, gi henne en flybillett da, til Bahamas, så kan hun ha det fint og blir jo der i stund.
2: Ja, sant vel, det hadde vært en lurere måte å gjøre det på. Men nei da, han gikk til politiet og fortalte det at kone hadde rett og slett tenkt å ta livet av han. Og politiet har tydeligvis vært borte i nok sånne tilfeller i Pennsylvania at de tok jo dette på alvor, ble ganske forskrekket og undersøkt. Og jaggu, der fant de en annonse hun hadde lagt ut på Craigslist, der hun var på jakt etter en hitman.
1: Åja, såpass.
2: Ja, så hun ville tydeligvis ta livet av han, og de tenkte jo stakk. Gassmann.
1: Men det var han selv som hadde lagt inn annonser, kanskje?
2: Det var akkurat det. Han hadde hacket kone sin sånn e-mailkonto og lagt ut annonser, gitt seg ut for å være henne, og tenkte at kakle, da åker hun inn.
1: Få henne inn i fengsel noen år, så slipper han fri.
2: Det var mye bedre å gjøre på henne.
1: Men så var det han selv som hamnet i fengsel.
2: Han åkte inn.
1: Ja, men det ikke var så galt at det ikke var godt for noe. Han slapp i hvert fall å ha nærkontakt med kone på en sånn.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer I sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette noe som selger.
1: Ja, og så det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå det nye ting på gang I forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det Paradise, så det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte.
0: Ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, I, det som nå skal sjokkere Alf, det jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå det liksom, da du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal alltid få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også I noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre torskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir I gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse er undermål, så det heter på Haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det jo ikke, de jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, det mye nyting.
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Å ja. Ja, det det. Jeg har mye å gå på, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Så det torskner enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

0: Det har vært en gigantisk putekrig i London.
1: For sjette år på rad nå så har de arrangert den store putekrigen. Det er faktisk flere byer i verden som er med på dette, men det er uten tvil Trafalgar Square som kanskje vekker mest oppmerksomhet. Her går det virkelig inn med liv og helse. Over, ja, hvor mange hundre mennesker som dukket opp, det var litt vanskelig å telle, for etter hvert så var det så mye fjør i lufta at det gikk litt i baddel. Eneste regelen er at du ikke har lov til å slå noen som er ubevepnet.
0: Ok, så de må holde i puta selv?
1: Ja, har du ikke puta, kommer du ubevepnet, så skal du gå relativt trygt. Men har du i puta med deg, da er all bets off. Og det er, så myndigheten sier at de har ikke tenkt å stoppe det, for de ser på det som en grei måte for folk å få ut frustrasjon. Og litt sånn, hvis du går og ber på noe som irriterer deg, ta med deg puta og gå ut og deng løs.
0: Ok, så her har du muligheten til å ta med deg ego puta, eller får du utlevert puta?
1: Nei, du må nok ha med deg ego. De står nede på og deler ut så mye gidder de nok ikke oppmuntret til det, men har du en gammel lefsa hjemme som du har sovet i hel, så kan det være greit å notere at rundt denne årstiden her, da arrangerer de store putekrigdagene.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Veien i Norge kan jo være litt tvilsomme, og spesielt når trailersjåfører fra andre land for aller første gang skal ut på langtur i Norge, så kan de få litt sjokk, spesielt på vinteren.
1: Spesielt på vinteren. Det er jo til og med nordmenn som har problemer med å føte seg på disse her veiene. Og
0: men disse utenlandske trailerne kommer gjerne med blankpolerte sommerdekk, så det
1: sant?
0: Funker dårlig.
1: Og har ingen forutsetning til å vite hva de treffer på. Og det var det som skjedde nå oppe i Kautokeino, der satt tollerne og chillet inn på Kivilumpolo. Hvordan enn du uttaler det? De satt i hvert fall og slappte av. Vinteren er jo kommet der oppe i nord, i hvert fall på veiene, og brått så kom der en lastebil kjørende sin og stoppte opp, og det kom en kar snofflende utover der og kom inn og mer eller mindre brøt sammen i gråt, stakkars mann. Det var en sjåfør fra Estland.
0: Ja.
1: Så aldri hadde møtt på verre veier i sitt liv. Han var livredde, og han vågte ikke kjøre videre før han fikk lov til å låne noen kjettinger og mer eller mindre et par krusifikser.
0: Krusifikser også, faktisk, ja.
1: Det er sikkert ikke langt om det. Han var i hvert fall vettskremt, og jeg forstår han godt.

0: fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Ja, det er forskjellige teknikker på hvordan den kommer seg fram I verden, sier du.
1: Ja, det mange fargerike måter, og det ikke mangel på fantasi.
0: Nei, det ikke det. Nå skal vi I midlertid snakke om løpsteknikk. Det høres ut som om det en kar som gjerne burde deltatt I Paralympics, men det feiler han jo ingenting.
1: Nei, ikke fysisk I hvert fall.
0: Mentalt kanskje?
1: Mentalt kanskje, eller jeg vet ikke hva jeg skal...
0: Han bodde for lenge med apekatterne?
1: Tydeligvis, han vært veldig fascinert av apekatter og fant ut at han skulle finne den kjappeste måten å springe som en apekatt, rett og slett. Altså en firebeint springeteknikk med litt sånn menneskelig fysikk, om jeg skal si.
0: Ja, så det han altså har gjort nå, det altså han har trent seg opp til å springe fort ved hjelp av armer og bein, altså han springer altså på alle fire.
1: Mm-hmm. Og rollemodellen den afrikanske husapen. Mm. Han har nå blitt såpass dyktig, om jeg skal bruke det ordet, at han tar faktisk 100 meteren firebeint på under 20 sekunder, og har fortjent da en plass I Guinness rekordbok.
0: Han har kommet til Guinness rekordbok for å springe på alle fire.
1: Ja, han har så langt utviklet 6 forskjellige løpestiler da, på fire bein.
0: Akkurat, så dette han forsker han på da, rett og slett?
1: Ja, han forsker rett og slett på da, og han har fått mange fans, og nå det andre som tar opp faklen og skal bli enda kjappere og enda flere metoder. Så.
0: Og jeg vil jo tro at han springer fra de fleste, selv på fire altså.
1: Ja, det kan bli interessant å se hva vi ser I Haraldsgata nå til sommeren, om det kommer noen.
0: Om det noen regler jeg, for sånne ting I OL for eksempel, det lov for utøverne å springe på alle fire?
1: Ja, så, kanskje ikke spesifisert at det må være på to bein.
0: Hadde vært litt av et syn.
1: 100 meter hekk på alle fire, det hadde jo vært morsomt.
0: Ja, det hadde vært enda bedre.

0: Ja, vi skal om en litt spesiell oppfinnelse her, men som sikkert noen av hver kunne tenkt seg å ha hatt hjemme.
1: Det vil jeg tro. En britisk oppfinner har nå kommet med en, ja, jeg skal kalle det for en slags dubbeditt. Ser ut som en karaffelignende sak med en beholder unna, og den skal nå klare å gjøre vann om til vin. Det så tatt rett ut av Bibelen, dette.
0: Ja, men er det noen tilsetninger her da? Kjøper du noen greier?
1: Det er jo selvfølgelig noen krimskram som ligger i denne her beholderen unna karaffelen, hvis jeg skal kalle den for det. Så når du fyller vann opp i det, så skal den stå i 3 dager, så blir det gjort om til vin. Så det er vel en slags meget, meget tørr vin tilsett vann, vil jeg si.
0: Ja, det høres jo sånt ut. Så du har jo sånn sirup som du har til brusmaskiner og sånne ting, så det er vel noe tilsvarende
1: for å lage vin. Det er noe tilsvarende der, og han skryter på seg at det skal være like god kvalitet som en chardonnay, som jeg har mine tvil der, men for all del, hvis du skal imponere noen og påstå du har litt sånn overnaturlige evner, så kan du fylle litt vatten på han og si at, ah, innen dere reiser på søndag, da skal dette være vin.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Aldri tidligere det registrert en høyere global månedlig snitttemperatur enn august I år, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.
2: Temperaturen ved jordoverflaten I august anslås til å være I gjennomsnitt 16,96 grader, altså 1,65 grader høyere enn I førindustriell tid. Bare en måned har vært like varm, nemlig juli 2023, og ikke I tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Også I havet ble varmerekorden tangert med LRNTB grunnet menneskeskapt oppvarming og værfenomenet El Niño.
1: Reporter Frode Sti. To personer ble drept I et russisk droneangrep mot et kjøpesenter I Sumy I Ukraina. 20 personer ble skadet, og tilstanden skal være alvorlig for fire av dem, ifølge nettavisen The Kyiv Independent. USAs president Donald Trump ble forsinket da han skulle fly fra Maryland til Texas I går. Årsaken var at nødsklien på det amerikanske presidentflyet Air Force One ble utløst ved en feil. Presidenten var på vei til et valgmøte. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane I Champions League I går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med fire på fem kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Sunnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 10 grader.
0: Været ble presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilken eier det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet, som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Cut and go! Er du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: pop lenger. Nå det Mohammed som det mest populære navnet her i landet. Og øverst i Rogaland så det Oliver som mest populært. Det på Østlandet en har typiske muslimske navn som de mest populære. Men Oliver, det ikke så mange som heter det kanskje?
1: Nei, men det jo et norsk nok navn, akkurat som Alf og Egil for den del altså. Men det viser seg at de liker sånne eksotiske navn. Jeg snakket jo om en som skiftet navn nettopp nå i helg, og jeg.
0: Hva skulle han hette da?
1: Jihad heter han nå.
0: Hette han Jihad?
1: Jihad, det et flott muslimsk navn, ikke sant?
0: Jihad betyr jo hellig krig.
1: Noe sånn, ja. Men han hadde tatt det som fornavn, altså.
0: Okay.
1: Ja, er det lovligt?
0: Ja, det sikkert.
1: Ja, da han hadde skiftet vekk det der gamle navnet, så jeg ikke trenger nevne, men nå hette han Jihad.
0: Ja, men, og det en nordmann?
1: Nordmann, ja, visst, ja, nordmann.
0: Og det en Haugesunder, dette?
1: Ja, ja, han
0: kaller seg for Jihad.
1: Han har bodd andre plasser også, men han Haugesunder nå i alle fall.
0: Det jo veldig spesielt. Men hvis vi ser på nummer to her, etter Mohammed, så det Philip som populært i Norge, i tillegg til Oliver, som vi nevnte her var mest populært i Rogaland og Hordaland. Og så følger Oscar, Emil, Jakob, Noah, Axel, Henrik, Elias, Nora, Oliver, Sara, Emilie, Lea, Sofie, Ella, Amalia og Maja, for å ta jentenavnene også.
1: Ja, men her viser seg jo at Bibelen godt representert bevares, altså. Så det ikke bare Koranen og muslimer som får navnene sine fram, altså. Men her det ikke klar over at det bibelske navn, for hadde du nevnt det for dem, så hadde de vært uvitende om det.
0: Ja, Emma og Lukas er vel typiske bibelske navn?
1: Ja, Lukas, det var jo en av disse her nære som Jesus. Det var en evangelist som hette Lukas, så det er det vi har med fra Bibelen. Men det er jo så mye...
0: Men vi er jo avkristne her i landet nå, er vi ikke det da?
1: Jo da, men...
0: Er det fortsatt populært med den slags navn nå?
1: Rakel og Lea, det er jo to søsken. Det er altså i det gamle testamentet som vi får altså Bibelen i reprise gjennom vanlige navn, altså. Men folk er ikke klar over det.
0: Alf er jo ikke et bibelsk navn. Det er jo etter tusser og troll og sånt.
1: Ja, det er jo norrønt, ikke sant? Det er rotekte norsk navn, for det er jo... Ja, det er disse underjordingene som de var så redde for før.
0: Ja.
1: Det var jo ikke alfane det verste slaget.
0: Nei.
1: Alfar og nisser, de kunne jo ha en nisse i fjorden til å passe på juleøl.
0: Men han har jo vært nisse han også, så det
1: ja,
0: går fint.
1: Ja, visst altså.
0: Ja.
1: Men disse jotnar, disse her store fjelltroll, og det var de redde.
0: Ja.
1: Ja, for de kunne rista både her og der, så det...
0: Ja.
1: Jordskjelv.
0: Ja.
1: Ja, når de begynte å ganda seg opp, altså, så, ja, så var det fæle greier.
0: Ja.
1: Men det er sånn, det går i bølger.
0: Ja, er det litt sånn at når en i dag gir ungene sine navn, så må en tenke over at en må kunne uttale disse navnene også på andre språk, og først og fremst engelsk, eller så blir det dårlige greier?
1: Ja, det er den anglicismen og denne engelske, den sniker seg jo inn overalt, altså. Det er ikke det stopper, men det er det at det stopper jo likevel, fordi at vi bruker norsk uttale om engelske ting, sånn at det blir sånn kaudervelsk språk ut av det.
0: Ja.
1: Så det blir hverken det ene eller det andre.
0: Nettopp.
1: Haugesunds engelsken, den har jeg jo snakket om før her.
0: Den er artig. Men altså, Alf, det funker jo.
1: Elfie?
0: Yes.
1: Og ja, jeg har jo vært på feriesteder.
0: Ja.
1: Og så var det en tysker også, som ikke kunne holde kjeften sin.
0: Ja, hva sa han da?
1: Alfonso?
0: Alfonso?
1: Ja, det var...
0: Det hørtes nesten italiensk ut.
1: Flott, ja, men det er ikke noe...
0: Ja, Alfonso.
1: Ja, men det er ikke noe en Alfons. Det er en sånn... Ja. Du behøver ikke gå i detaljer, altså, men det har negativ klang, det ordet.
0: Det har det, ja.
1: Men jeg fikk det slengt i fleisen av en tysktalende person.
0: Ja, ja.
1: Herligt.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Men vi hever oss over sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump talte i natt til republikanernes historiske første landsmøte før et mellomvalg. Nå lover han å beseire det han kaller kommunismen i USA.
2: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
1: Sikkerhetssjefen til selskapet Anthropic advarer om at AI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
3: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. To personer ble drept i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i Sumy i Ukraina. Angrepet førte til en kraftig brann, og 20 personer skadet. Martin Ødegaard skåret kampens eneste mål da Arsenal slo Napoli på bortebane i Champions League i går kveld. Ødegaard skåret ett mål for Arsenal hele forrige sesong, men står nå med 4 på 5 kamper. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio.

morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skya, nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.
3: Disse fordelene for elbileierer, de forsvinner gradvis. Dette har vi jo snakket om tidligere, og dette er jo noe som ble trappet ned på fra år til år. Det kommer en ny nedtrapping nå med nyttår, dårlig nytt for alle som skal kjøpe seg elbil. Fordi nå skal det bli ytterligere halvering av momsgrenser. Det er momsfritak for biler under 300 000 nå, men den skal reduseres til 150 000. Det betyr at populære bilmodeller kan bli så mye som 40 000 kroner dyrere. Tror du det betyr at folk kommer til å begynne å kjøpe bensin- og dieselbiler igjen?
4: Nei, det tror jeg ikke, men det er ganske typisk. Først vil de ha alle til å kjøpe elbil og legge til rette, forhånd til rette for det. Og når de ser at folk gjør det, så tar de vekk de fordelene som... Det er et mønster vi kjenner igjen fra businessen generelt.
3: Ja, ja.
4: Så det overrasker meg ikke det, egentlig. Lokketilbud, ja. Så, men nei, det kom for å bli. Altså, de fleste partnere som kjøper biler i dag, det er elbiler, og det vil det være for fremdeles.
3: Ja, altså bruktbiler er jo ofte da diesel og bensin, mens nye biler i all hovedsak er elbiler. Jeg tror det er, hva er det, 95% eller noe
4: ja,
3: sånt?
4: Ja, det kan jeg tenke meg, ja.
3: Det er i hvert fall elbiler folk vil ha om dagen, og hvis de blir 40 000 kroner dyrere, så tror du ikke det betyr noe?
4: Nei.
3: Jeg tror ikke det?
4: Nei, faktisk ikke.
3: Fordi at en bil vil jo fort koste 500-600 000 kroner hvis du skal kjøpe en ny bil. Så hvis den blir da 540 eller 640 000 i stedet for, så tror du ikke det har så mye å si?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror ganske mange må etter hvert besinne seg i forhold til antall biler. De har ganske mange husstander som har to biler.
3: Mm.
4: Jeg tror det går mer på deg altså, at de må tenke litt mer rasjonelt og ha en bil.
3: Ja. Sånn som vi hadde før i tida?
4: Ja, rett og slett. Det virker...
3: Ja, er det mer normal når to biler er?
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja, ser du, ja.
4: Ja, det tror jeg. Det mener jeg bestemt at det er. Ja. Jeg hører mange som har det.
3: Ja, faktisk jeg må jo innrømme at en periode i ungdommen så hadde jeg faktisk tre biler.
4: Ja. Men da var det kanskje fordi du hadde en spesiell bilinteresse?
3: Nei, det var jo ikke det. Det var rett og slett...
4: Det var praktiske ting?
3: Nei, var det heller ikke.
4: Nei?
3: Nei, jeg var feil å skru, vet du.
4: Åja, ja.
3: Men, sånn er livet.
4: Ja.
3: Jeg har en bil igjen.
4: Du har en bil igjen.
3: Ja, og den virker.
4: Og den virker.
3: Ja. Biler som virker, hot or not.
4: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I fergesambandet Gjermundshavn Valsøy Årsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Gjermundshavn klokken 9 i dag. Ifra i dag, torsdag, så blir det langt billigere å reise kollektivt. Kollektivselskapet Columbus varsler at de setter ned prisene på alle billetter som varer i 30 dager og 365 dager fra i dag, 10. september. Blant annet skal en 30-dagers billett i zone 1 koste 550 kroner mot 791 kroner før. Ungdomsbilletten U23 går fra å koste 305 kroner til 225 kroner. Det blir også generelt reduksjon på 200 kroner på månedskort for hurtigbåt. Det melder Columbus. Alle andre billetter beholder samme pris som før. En mann i 30-årene fra Karmøy er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, trusler om øks, flere tyverier og ruspåvirket kjøring. I november må han møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i en straffesak som omfatter 10 tiltaleposter. Du leser mer nå på Radio H.no. Mitt navn Espen Hansen, og ønsker deg en fin morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: Nå står solen.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump talte I natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg. Det republikanske partiet risikerer å miste makten I kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget I november. Beløpet tilsvarer rett I underkant av 46,000 kroner. Prisene på strøm og drivstoff stiger, og det kan bli langvarig, det sier analytiker.
3: Skulle Holmestredet bli åpnet, skal olje- og drivstoffprisene falle, men mye tyder på at det eskalerer, sier Ole Valby. I går passerte oljeprisen $100 fatet fra $90 ved utgangen av august. Det også lite gass på lager I Europa og lite vann I sørnorske vannmagasiner, og fra nyttår kan Norges pris bli justert.
1: Reporter Frode Sti. En mann I 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse I Kvenangen I Troms. Den antatte gjerningspersonen, også en mann I 40-årene, pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
7: Yay! Hei, hei, hei!
8: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Det venter skya, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyheten at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eier det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
2: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB, mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Reporter var Frode Sti. Norge og NATO avverget en russisk sabotasjeplan mot undersjøiske kabler, det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme vestlige tjenestepersoner. Russiske fartøy trente på å ta i bruk hemmelig teknologi som skal kunne sette undersjøiske kabler ut av spill, når norske, britiske og amerikanske styrker skal ha grepet inn. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. 134 personer skal ha vært ombord, melder nyhetsbyrået AFP. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms i natt. En annen mann i 40-årene pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfrie vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordøst, flaue vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst.

0: Benny Iversen er ukens gjest i Engasjert, og vi er på plass med i Studio 7. Og tema i dag er kultur, men før vi kommer så langt, ja, du driver jo krimskrams i Haraldsgata, men jeg har fått det med meg at du har også vært ordførerkandidat.
1: Ja, ja, stemmer. Det var jeg en gang da jeg var, jeg tror jeg var 17, ble jo 18 år det året ja. Vi gikk for det.
0: Var det kommunevalget 1991? Bogogo-partiet?
1: Det var det,
0: ja. Ja. Fikk noen 100 stemmer?
1: Jo det, vi ja. Fikk statsstøtte i 4 år etterpå. Det var en god fest hvert eneste år. Det er pengene datt ned i kassen. Ja.
0: Jeg er mest fornøyd med det valgløftet dere som medvinn for alle syklister.
1: Ja, det burde ikke være så vanskelig å få til, tenker jeg.
0: Nei, skal det være så vanskelig til? Det blåser jo godt i hvert fall.
1: Ja.
0: Eller bare sykler rett over veien. Så,
1: ja.
0: Ja, nei, men ok, det var bare en liten sånn... men temaet i dag er altså kultur. Og hvorfor skal vi snakke om det?
1: Hvorfor? Nei. Vet du hva? Jeg tror hvis jeg skulle begynt helt på nytt igjen og valgt et yrke eller retning og godt, så hadde jeg hatt lyst å jobbe på et kulturhus.
0: Tror jeg. Ja, det, ja.
1: Ja, det tror jeg kunne tenkt meg.
0: Mm. Skal jeg bare definere kultur, ikke? Sånn som det er gjort i AI. Jeg skal bare lese litt opp her. Jeg har googlet dette. Det er alt mennesker har skapt, lært og deler i fellesskap som skiller oss fra naturen. Det omfatter normer, verdier, tradisjoner, språk, mat og kunst som skiller oss fra naturen. Ja, står det altså på AI da.
1: Betyr det at det er ingenting som ikke er kunst?
0: Ja, det var det da. Hva er kultur for deg? Det lurer jeg
1: eller,
0: på.
1: Ja, kultur. Nei, det handler om å gi opplevelser til folk, tenker jeg. For min del gjør det det.
0: Ja. Ja, hva er det beste med kultur da?
1: Det beste er å se folk få en opplevelse, eller oppleve noe som de husker lenge.
0: Ja. Ja. Ja. Hvordan er du bevandret i musikk og kunst?
1: Jeg tror jeg får med meg mye av det som skjer i Haugesund, og det skjer utrolig mye, så jeg ikke får med meg også. Men når jeg har den butikken som jeg har nå, så er det jo litt sånn at mange som driver med ting kommer innom til meg og skal fortelle om det. Og det gjør at jeg... får være med på mye som jeg synes er spennende.
0: Ok.
1: Det var en vanskelig svar, kanskje, men det skjer utrolig mye i en liten by. Det er ikke en helg uten at det er noe du kan gå på i denne byen.
0: Nei, det finnes. Det ser vi i brosjyrer. Og,
1: ja.
0: Ja. Mm. Hva er din beste kulturelle opplevelse?
1: I livet?
0: Ja, har du en spesielt du husker, enten inn- eller utland?
1: Nei, det kanskje var når Gunnar Andersen spilte på Bredalbygd skole når jeg gikk i andre klasse.
0: Se det.
1: Og han kom bort til meg, og så kikket han bak øyra mitt, og så sa han at det stod Made in China, og så lo alle. Og det sa de i hele det året, tror jeg alle på skolen sa det, og lo av meg det. Og en stund så var jeg ganske sånn, litt sånn sinte på det, men etterpå tenkte jeg, faen, alle kult også.
0: Visst var det kult?
1: Ja, etterpå ja. Tenkte jeg det. Men dere da, nei, kanskje ikke.
0: Har du snakket med Gunnar Andersen?
1: Ja, jeg har snakket med ham. Ikke om akkurat det.
0: Hva er vi best på i Norge innen kultur? Er det musikk, er det litteratur, friluftsliv, annet?
1: Ja, vi er gode på alt det.
0: Ja.
1: Men vi er ikke så gode til å vise frem til nye folk, eller spesielt for eksempel krysturisterne som kommer her til.
0: Okay.
1: De kunne vi vist mer av de tingene som skjer inni kulturhusene våre.
0: Ja.
1: Der har vi litt å gjøre, tenker jeg.
0: Mm, mm.
1: Så Tom Erik, våkne opp og åpne opp festiviteten.
0: Ja.
1: Kjør konserter på dagtid når Jona kommer. Det tror jeg de vil ha.
0: Det var en hilsen til Ann Finsen.
1: Ja, det var en liten hilsen der.
0: Hva er vi best på Haugalandet da?
1: Jeg tror vi er best på å sende folk ut og vise dem kulturen rundt oss. Det gjør jeg når jeg får turister. Da kjører jeg de rett til Skudenes, jeg kjører de til Avaldsnes, jeg kjører de til Visnes, og jeg kjører de til Langfoss. Mm. så vi glemmer kanskje at det jo akkurat midt her vi står midt i Haraldsgata, og kanskje alt dette startet og kom fra.
0: Ja.
1: Så vi må bli litt flinkere og være stolt av akkurat den biten her.
0: Festivaler er vi vel god på?
1: Det er vi også god på. Alt, ja. Det finnes en festival for alt nå. Ja.
0: Hvor viktig er filmfestivalen?
1: For meg så har det vært utrolig viktig opp igjen. Det har påvirket meg mye. Jeg har sett utrolig mye god film på festivalene. Truffet masse spennende folk. Jeg tror nok han kunne vist mer igjen i bybildet. For det føles som om mye skjer i mørkene og på fester på hotellene rundt omkring. Og det innført er ikke så stor del av det. Så der tror jeg de har mye å hente.
0: Ja,
1: ja.
0: Mm. Kulturarv må vi snakke litt om. Hvor flinke er vi til å ta vare på det vi har arvet fra tidligere generasjoner, altså det være seg fysiske objekter, steder, levende tradisjoner? Ja, hvor flinke er vi på det? Da ta både nasjonalt og lokalt kanskje?
1: Jeg tror vi er flinke og vi er stolte av hvor vi kommer fra. Og vi opplever at folk er interessert i oss og det vi har gjort.
0: Ja.
1: Det er jo derfor så mange kommer her til hvert eneste år, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke vi er så bevisste på det selv. Jeg tror andre utenfor har et helt annet syn på oss enn vi er klar over selv.
0: Hvorfor er vi så opptatt av kulturarven fra vikingtiden? Altså det er jo ikke akkurat så stolt alt som skjedde der for den tiden.
1: Ikke hele tatt.
0: Hvorfor er vi så opptatt av det?
1: Nei, men det skjedde ikke så mye etterpå, det er kanskje det.
0: Det var jo 800-900
1: år der vi bare var bønder.
0: Ok, ja. Jeg tenker litt kulturpersonligheter. Har du noen forresten? Ta nasjonalt. Jeg har jo en, både lokalt og nasjonalt her, men jeg har forberedt meg. Har du noen kandidater? Kulturpersonligheter, skal vi begynne på toppen her, nasjonalt kanskje først?
1: Nei, det var vanskelig.
0: Skal jeg hjelpe deg?
1: Ja, gjør det.
0: Erik By.
1: Ja.
0: Kan du ha en større personlighet? Høvdingen selv?
1: Ja, Erik By. Elisabeth Granemann synes det hun var fantastisk.
0: Ja, synes du hun var like god som Erik By?
1: Ja.
0: Okay.
1: Men det er kanskje for
0: eksempel.
1: Det er kanskje for at jeg opplevde den på Stord en gang, og det var festlikt.
0: Ja, bevarer meg vel, altså. Jeg husker jo godt, det er mange gode minner fra filmer med henne, og sceneopptredener, og lokalt da?
1: Lokalt. Vi har mye musikere her.
0: Du nevnte jo Gunnar Andersen.
1: Altså. Ja. Han er en helt.
0: Mm. Jeg minner jo Kolben Falke da. Det er jo ikke originalt, men...
1: Nei, alle det. Jeg synes jo det er stort det de har fått det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kulturnatt, det er jo noe som har eksistert i Haugesund siden 1990-tallet.
1: Ja.
0: Det har vært kulturtilbud på mange ulike arenaer og i ulike sjangerer. Hva tenker du om den oppfinnelsen der?
1: Jeg jobbet jo på gamle slakthuset, tror jeg faktisk, som ungdomsarbeider når de begynte med dette på tidlig på 90-tallet. Helt nytt. Skulle åpne alle krinker og kroker av kommunen og putte kultur inn i. Det var noe av det kjekkeste vi gjorde da, og det er fortsatt en fantastisk dag.
0: Ja, fortsatt og fortsatt. Fru Blom, altså kulturnatt er jo 30 år i år, men det er jo en aldri så liten 30-årskrise her, for det spørs vel om det blir arrangert, i hvert fall i full skala. Kommunen har jo, de må nemlig spare penger.
1: Ja.
0: Er det bare ett eksempel på at kulturtilbud i Norge regelrett blir salderingspost når budsjetter skal vedtas?
1: Jeg tenker at det er noen ting som kommuner og sånn ikke skal drive for lenge. Vi skal ikke bare dvele med dette i all evighet. Vi skal slippe nye krefter til, og vi skal gjøre nye ting, tenker jeg.
0: Du tror det er det så årsaken til at det er litt sånn på vent?
1: Ja, det kan godt være at formatet er blitt litt for kjedelikt, eller at det er noe sånt, og det er ikke sikkert at det bare er penger du snakker om.
0: Nei.
1: Kanskje vi skal slippe ting litt løs.
0: Mm. Hvor viktig er kultur i den store sammenhengen?
1: Jeg tror det er kjempeviktig. Det er det vi er stolte av, det er det vi snakker om, og det er det vi identifiserer oss som, tenker jeg. Det som skjer rundt oss.
0: Det er jo et uttrykk. Vi har ikke kultur for det.
1: Ja.
0: Er det noe du mener vi skulle hatt mer av innen kulturen?
1: Helt sikkert. Det, men jeg vet ikke hva.
0: Nei.
1: Jeg synes det mye jeg, altså, som ja. jeg tar tak i.
0: Ja, det jo til og med kommet noe som heter Mangfoldfestival. Det jo den nyeste ja. Oppfinnelsen på Haugalandet, så det vel knapt nok mer å finne opp nå.
1: Nei, hvis du har det, så dekker du mye, tenker jeg.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Benny.
1: Ja.
0: Jeg tenker litt uttrykk og begreper. Nå skal du få velge her. Jeg skal bare nevne to ting her først. Kultursjokk. Det følelsen av desorientering ved møte med ny kultur, altså møte med det ukjente. Så har du kulturkollisjon. Det når ulike kulturelle verdier møtes og skaper konflikt.
1: Ja.
0: Hva du mest utilpass med? Kultursjokk eller kulturkollisjon?
1: Jeg tror den kollisjonen den, kanskje den verste, for da har du en konflikt gående, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja, så vi må nok gå for den.
0: Ja, du har jo til og med begrunnet det.
1: Hæ?
0: Ja, du har til og med begrunnet
1: det. Ja, ja, ja.
0: Ja, nå skal du få en utfordring til her på slutten her. Du politiker, og må ta, du har jo vært politiker på Gogo-partiet.
1: Ja, visst,
0: nå kan du tenke tilbake til når du var ordførerkandidat.
1: Ja, stemmer.
0: Du må ta stilling til å beholde en og legge ned en annen. Hva velger du å beholde? Haugesund Kulturskole eller Havnaberg Frisklivssentral og Seniorsenter?
1: Den vanskelig.
0: Det var meningen også.
1: Ja, den vanskelig.
0: Ja.
1: Sånn,
0: ja, nå du politiker.
1: Ja.
0: Du kan ikke bare være opptatt av at du skal medvinne for syklister. Du må jo ta stilling her nå.
1: Da legger vi ned kulturskolen, for den tror jeg hadde bestått i en eller annen form uansett.
0: Akkurat.
1: Ja, folk hadde fortsatt lært å spille fjellet om det kulturskolen hadde lagt ned, tenker jeg.
0: Ja, ok, du snur, ja. du snur deg litt rundt her nå.
1: Ja. Jeg tenker det. Men du spørte om akkurat en ting, så skal jeg være kjapp og svare ja.
0: Ja.
1: Det gjør jeg det.
0: Ja, Ben Iversen, takk nok en gang for besøket ditt, og en dag igjen, det ikke så mange metrene du har å gå, så du kommer en dag til.
1: Ja, jeg skal klare det.
0: Ja, og dere lytterer, vær med oss i morgen.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet, som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bare bra musikk.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag ble det meldt om manuell dirigering på Tussedalsveien, Riksvei 13, Freim I Ullensvang. Det også manuell dirigering på Hellandsbygdeveien, Fylkesvei 25, Breikvamselva I Saudan. Og Tussværveien, E39 Apeland I Tussvær. Her det også manuell dirigering. I fredag torsdag så blir det langt billigere å reise kollektivt. Kollektivselskapet Columbus varslet at de setter ned prisene på alle billetter som varer I 30 dager og 365 dager fra I dag 10. september. Blant annet skal en 30-dagers billett I zone 1 koste 550 kroner mot 791 kroner før. Ungdomsbilletten U23 går fra å koste 305 kroner til 225 kroner. Det blir også generelt reduksjon på 200 kroner på månedskort for hurtigbåt. Det melder Columbus. Alle andre billetter beholder samme pris som før. Elbiler står nå for 4 av 10 bompasseringer I Norge. Samtidig økte bompengeinntektene til 16,8 milliarder kroner I 2025. Det viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. Norge passerte I 2025 nær 1,2 milliarder bompasseringer, ifølge årsrapporten for bompengeinnkreving for Statens Vegvesen. Rapporten viser både økt trafikk, høyere inntekter og mer effektiv innkreving. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Terrordømte Sanjar Matapour nekter å forklare seg i Arfan Battis ankesak. Han har allerede forklart seg, sier han til Borgartinget lagmannsrett. Batti har anket dommen på 30 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak terrorangrepet 25. juni. Kommunepolitikere i Høyre har startet nettverket Distriktsnettverket Blått for å fremme distriktsinteresser. Bø-ordfører Sture Pedersen leder nettverket. Donald Trump talte i natt til republikanernes første landsmøte før et mellomvalg i USA. Det republikanske partiet risikerer å miste makten i Kongressen.
2: If we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. We were a laughing stock all over the world. We were laughing. They don't laugh at us anymore, do they?
1: Og Trump lover amerikanere $5,000 hvis republikanerne vinner mellomvalget. Beløpet tilsvarer etter dagens kurs rett i underkant av 46 000 kroner. Norsk Tipping er nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har nå tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Levere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Da har vi fått med oss selvaste live ifra Uganda igjen, og ja, det den ukentlige oppdateringen. Hvordan går det med hotellprosjektet?
1: Jo da, vi for så vidt i ruta. Jeg skal i møte i dag med en i dette byrådet da, altså på, fra rådhuset, som har med byggtekniske ting å gjøre da. Så han kommer da om noen timer, ser litt gjerne, skal legge en liten plan. Onsdag det nytt møte, og da har jeg med arkitekten, og da skal vi på sånn teknisk utvalg gå igjennom og så se. Men jeg har jo allerede vært i telefon med dem da. Og liksom tilbakemeldingen er jo liksom, Mr. Berg, hva kan vi gjøre for oss å gjøre den jobben mye lettere for deg? Kan vi hjelpe oss til med veien? Kan vi legge oss til med strømmen? Altså, hva kan vi gjøre for at dette her prosjektet skal gå mye, mye bedre?
0: Så i kommunen også er de veldig framforlente, altså de vil at prosjektet skal komme i gang og at det skal gå bra.
1: Ja, og de tenker så å oppleve på den måten her. Jeg sier ikke at alt har gått knirkefritt, Egil, men allikevel, og mange ting går utrolig mye lettere enn jeg skulle tro da og forvente. Nå har jeg vært i kontakt med han som skal på en måte skal høvle opp veien og altså, jevne han ut. Vi må, så kunne det komme lastebiler opp, vet du, og da må man på en måte utvide det litt igjen. Og da var det en surveyor heter det, eller sånn en oppmålingsmann og så var det så kikket litt hvor dypt og hvor bredt kunne man gå med veien. Nei, bare kjør på, det var ingen problem. Veien er der, men vi må bare få det litt bredere, og det gjør de med så høvler det da. Og samme karen, han skal ta ros med bulldozeren sin da, og jevne ut tomt da. Trengte ikke gravmaskineren på dette, det var lett å jobbe med en bulldozer, mente han på det. Det har jeg litt tro på da.
0: Ja. Nå ser vi jo rundt deg at det er djungel. Er du midt i djungelen?
1: Vet du hva? Bokstavlig talt så er jeg det. Du kan ikke se noe annet. Det er helt tett i tett noen plasser, men egentlig så er det jo som en botanisk hage da. Det er jo nydelige blomster, og George, han heter han som bor hos, eier enorme områder her. Og alt er innredet sånt i hagen da, med å kunne gå rundt og få sanser og kjenne på den nydelige lukten av alle blomstene. Så her går jeg litt grann her også, og ja, zoomer meg litt inn da, og ja, lander litt av etter.
0: Ja, og dette er ikke så langt ifra der du holder på å jobbe?
1: Nei, det er nesten et steinkast ifra. Så her kommer vi til å ha samarbeid med han da, på å ha sånne ja, safariturer. Her kan du kjøre en liten firestrekker, og så kjøre gjennom, eller gå gjennom som jeg gjør nå da. Men det er jo et par kilometer til sammen, da, hele dette området her. Det er jo et stort prosjekt, Egil.
0: Ja, visst er det det. Hva tid kommer bungalowene opp? Du snakket siste uke om at det trengte ikke ta så mange ukene.
1: Altså, jeg tenker om et par uker så er nok spaden i jorda. Og fundamenteringen til bungalow nummer 1 i hvert fall. Planen er at vi skal grave ut til alle 5 bungalowene. Det blir litt sånn tripp-trapp-tresko ned i gjennom. Så det skal vi, da skal det opp en traktorgraver da, og så ta og gjøre det. Og så begynner vi på bungalow nummer 1, med en gang kommunen sier go, go, go.
0: Og ja, nå er det i hvert fall fint vær ned hos deg, her hjemme på Karmøy og Haugesund. Her er det blåst og kjøligt, høstlig. Du har full sommer ennå.
1: Ja, vet du hva? Vi var på 32 grader i går. Og jeg tror vi er rett rundt det samme nå. Jeg kjenner liksom litt på luften at det er sånn, ja. Det er ikke vanskelig å puste, men det er liksom litt sånt, ja.
0: Ja.
1: Det dirrer bittelitt når du kikker utover. Det er litt uvanlig for tida å være så varmt og så tørt. Normalt så skal det være litt sånn regnstid her nå. Men de sier at det har vært litt kaldet for klimaendringer da. At det som de var vant med før, med at det nå skulle regne i halvannen måned i strekk, det er det ikke lenger. Ja, det er blitt et sånt jevnt klima hele tiden. Det kommer ofte regnsbyger på kvelden og natt, og det er det. Ja. Og så er det tørt igjen på morgenen.
0: Så nå er alt klart?
1: Ja, det er masse i hvert fall. Det er masse, Egil.
0: Ja. Du, er det ditt galskap?
1: Ja, du satt på meg som et stempel, hashtag litt gal.
0: Ja.
1: Og den titlen den beholder jeg, tror jeg. Det må galskap. Du må rett og slett være litt gal for å gjøre dette greiene her.
0: Ja, ja, ja. Å reise til Uganda og bygge hotell, det er jo ikke det folk flest driver på med.
1: Nej, alltså jag tror inte någon gör det, och kanske inte någon annan i sånt sätt.
0: Nej, nej, men det blir spännande att följa projektet ditt vidare. Nu är du i alla fall igång, så vi får bara kryssa fingrarna, tvitt vi.
1: Tusen hjärtligt tack. Hoj hoj.
0: Hoj, hoj.

0: Overalt er kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: August var den varmeste enkelmåneden som noen gang registrert I verden, det opplyser EUs klimatjeneste. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Dette ifølge nye tall fra klimaovervåkeren. Det var 200% økning I datatrafikken under kong Haralds gravferd. De mest brukte appene I går var TikTok og Facebook. Det ble sendt 116 000 sms og foretatt 117 000 telefonsamtaler. Antallet brukere på slottsplassen var 14612, og på strekningen fra slottet til domkirken og Akershus festning var antallet 72324. Dette tall fra Telia. Telenor har ikke registrert tall for denne dagen. Elbiler står nå for 4 av 10 bompasseringer I Norge. Samtidig økte bompengeinntektene til 16,8 milliarder kroner I 2025, det viser en ny rapport fra Statens veivesen. Norge passerte I 2025 nær 1,2 milliarder bompasseringer, ifølge årsrapporten for bompengeinnkreving fra Statens veivesen.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Sunnhordaland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besök su-tra.no for mer informasjon.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ønsker en gjeninnføring av avgiftskutt på drivstoff. I trontaledebatten mandag 5. oktober vil han kreve politisk handling og håper Høyre vil snu i saken.
2: Og så ser du den uroen som nå er lokalt til Høyre. Det over 60 lokallag som har engasjert seg. Og Ine Eriksen Søreide har også sagt at hun åpen hvis situasjonen er krevende. Og situasjonen er krevende.
1: Prisveksten var på 3,3% i august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned 1,4% fra juli til august i år, men økte med 1,6% fra august i fjor. Fotballspiller Martin Ødegaard beskriver lettelsen over å være ferdig med skader overfor CBS. Han skåret for Arsenal og sikret seieren mot Napoli i Champions League i går. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: flere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer. Vest, nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner I kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt I flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn I dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet I Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først I uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn I risikogrupper skal komme som normalt. Fra I morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne I en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise I hele fylket for 225 kroner I måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfyllte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
6: Joho!
5: Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Ifra i dag, torsdag, så blir det langt billigere å reise kollektivt. Kollektivselskapet Columbus varslet at de setter ned prisene på alle billetter som varer i 30 dager og 365 dager fra i dag, 10. september. Blant annet skal en 30-dagers billett i zone 1 koste 550 kroner mot 791 kroner før. Ungdomsbilletten U23 går fra å koste 305 kroner til 225 kroner. Det blir også generelt reduksjon på 200 kroner på månedskort for hurtigbåt. Det melder Columbus. Alle andre billetter beholder samme pris som før. Elbiler står nå for 4 av 10 bompasseringer i Norge. Samtidig økte bompengeinntektene til 16,8 milliarder kroner i 2025. Det viser en ny rapport fra Statens vegvesen. Norge passerte i 2025 nær 1,2 milliarder bompasseringer, ifølge årsrapporten for bompengeinnkreving fra Statens vegvesen. Rapporten viser både økt trafikk, høyere inntekter og mer effektiv innkreving. En mann i 30-årene fra Karmøy er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, trusler om øks, flere tyverier og ruspåvirket kjøring. I november må han møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i en straffesak som omfatter 10 tiltaleposter. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe nå utskrevet av sykehus etter at hun fikk et illebefinnende. Innleggelsen gjorde at hun ikke fikk mulighet til å delta i kong Haralds begravelse i går. Lagmannsretten skal behandle anken til Marius Borg Høyby. Tidspunkt for ankesaken foreløpig ikke satt. Høyby har anket domfellelsen for to voldtekter og punktet om vold i nære relasjoner mot Nora Haukeland. Det knytter seg stor spenning til om styringsrenten snart blir hevet. Prisveksten kan bli avgjørende.
3: Prisen har nemlig steget med 3,3% det siste året, melder SSB mot et anslag på 3,2. Likevel ligger den årlige kjerneinflasjonen litt under det sentralbanken regnet med. Spørsmålet om det nok til at Norges Bank holder seg til planen om å heve i september, eller velger å vente, sier Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
2: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping nede igjen som følge av et massivt angrep. Angrepet startet i går kveld og har i dag tiltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 13 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at navn som Alf og Egil ikke er så popp lenger. Nå er det Mohammed som er det mest populære navnet her i landet. Og øverst i Rogaland så er det Oliver som er mest populært. Det er på Østlandet en har typiske muslimske navn som de mest populære. Men Oliver, det er ikke så mange som heter det kanskje?
3: Nei, men det er jo et norsk nok navn, akkurat som Alf og Egil for den del, altså. Men det viser seg at de liker sånne eksotiske navn. Jeg snakket jo om en som hadde skiftet navn nettopp nå i helga, jeg.
2: Hva skulle han hette da?
3: Jihad heter han nå.
2: Hette han Jihad?
3: Jihad, det er et flott muslimsk navn, ikke sant?
2: Jihad betyr jo hellig krig.
3: Noe sånn, ja. Men han hadde tatt det som fornavn, altså.
2: Okay.
3: Ja, det er lovligt.
2: Ja, det er det sikkert.
3: Ja, da han hadde skiftet vekk det der gamle navnet, så jeg ikke trenger nevne, men nå heter han Jihad.
2: Ja,
3: men,
2: og det er nordmann.
3: Nordmann, ja, visst, ja, nordmann.
2: Og er det en Haugesund av dette?
3: Ja, ja, han er...
2: Han kaller seg for
3: han
2: Jihad.
3: Han har bodd andre plasser også, men han er Haugesund av nå i alle fall.
2: Det er jo veldig spesielt. Men hvis du ser på nummer to her, etter Mohammed, så er det Philip som er populært i Norge, i tillegg til Oliver, som vi nevnte her var mest populært i Rogaland og Hordaland. Og så følger Oscar, Emil, Jakob, Noah, Aksel, Henrik, Elias, Nora, Oliver, Sara, Emilie, Lea, Sofie, Ella, Amalia og Maja, for å ta jentenavnene også.
3: Ja, men her viser seg jo at Bibelen er godt representert, bevares altså. Det er ikke bare Koranen og muslimer som får navnene sine fram, altså. Men her er de ikke klare over at det er bibelske navn, for hadde du nevnt det for dem, så hadde de vært uvitende om det.
2: Ja, Emma og Lukas er vel typiske bibelske navn?
3: Ja, Lukas, det var jo en av disse her nære som Jesus. Det var en evangelist som hette Lukas, så det er det vi har med fra Bibelen. Men det er jo så mye...
2: Men vi er jo avkristne her i landet nå, er vi ikke det da?
3: Jo da, men...
2: Er det fortsatt populært med den slags navn nå?
3: Rakel og Lea, det er jo to søsken. Det er altså i det gamle testamentet som vi får altså Bibelen i reprise gjennom vanlige navn, altså. Men folk er ikke klare over det.
2: Alf er jo ikke et bibelsk navn. Det er jo etter tusser og troll og sånt.
3: Ja, det er jo norrønt, ikke sant? Det er rotekte norsk navn, for det er jo... Ja, det er disse underjordingene som de var så redde for før.
2: Ja.
3: Det var jo ikke alfaene det verste slaget.
2: Nei.
3: Alfar og nisser, de kunne jo ha en nisse i fjorden til å passe på juleøle.
2: Men han har jo vært nisse han også, så det går
3: ja,
2: fint.
3: Ja, visst altså.
2: Ja.
3: Men disse jotnar, disse her store fjelltroll, og det var de redde.
2: Ja.
3: Ja, for de kunne rista både her og der, så det jordskjelv.
2: Ja.
3: Ja, når de begynte å ganda seg opp, altså, så, ja, så var det fæle greier.
2: Ja.
3: Men det er sånn, det går i bølger.
2: Ja, er det litt sånn at når en i dag gir ungene sine navn, så må en tenke over at en må kunne uttale disse navnene også på andre språk, og først og fremst da engelsk, eller så blir det dårlige greier?
3: Ja, det er disse anglicismene og denne engelske, den sniker seg jo inn overalt, altså. Det er ikke det stopper, men det er det at det stopper jo likevel, for det at vi bruker norsk uttale om engelske ting, sånn at det blir sånn kaudervelsk språk ut av det.
2: Ja.
3: Så det blir hverken det ene eller det andre.
2: Nettopp.
3: Haugesunds engelsken, den har jeg jo snakket om før her.
2: Den er artig. Men altså, Alf, det funker jo.
3: Elfie?
2: Yes.
3: Og ja, jeg har jo vært på feriesteder.
2: Ja.
3: Og så var det en tysker også, som ikke kunne holde kjeften sin.
2: Ja, hva sa han da?
3: Alfonso.
2: Alfonso.
3: Ja, det var.
2: Du hørte nesten italiensk ut.
3: Flott, ja, men det er ikke noe...
2: Ciao, Alfonso.
3: Ja, men det er ikke noe Alfons. Det er en sånn...
2: Ja.
3: Behøver ikke gå i detaljer, altså, men det har negativ klang, det ordet.
2: Det har det, ja.
3: Men jeg fikk det slengt i fleisen av en tysktalende person.
2: Ja, ja.
3: Herlig.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Men vi hever oss over sånt.
2: Ja, ja.
3: Ja.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner I kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt I flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn I dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet I Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først I uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn I risikogrupper skal komme som normalt. Fra I morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne I en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise I hele fylket for 225 kroner I måneden. Prisen gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfyllte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I Karmøy-tunnelen så det brann, og veien stengt. Meldingen kom inn 12.27 ved OBS. Vi tar med at det veiarbeid, og veien stengt på Hellandsbygdveien, fylkesvei 520, Breikvamselva i Saudan. Eller så foregår det også ting på Eikelandsveien, fylkesvei 548, Sundteigen i Kvinnerad. Det også veiarbeid på Fjordaveien, fylkesvei 550, Husatveit i Ullen.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Billigst jeg har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Deventa skyer. Vest sørvest. Svak vind. 14 grader.
1: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: out of it.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Klokka 12.42 i dag så meldte veitrafikksentralen at Karmøy-tunnelen ble stengt. Det ble opplyst at årsaken var en brannalarm som hadde gått I et teknisk bygg I tunnelen. Brannvesenet kom på stedet og sjekket. Nils Simmerøy, vaktleder på 110-sentralen, sier til Haugesunds avis at det var en automatisk brannalarm de rykket ut på. På bildene, sier han, så ser det fint ut, men de venter nå på en elektriker som har tilgang til det aktuelle rommet. Og Karmøy-tunnelen skal nå være åpnet opp igjen, får jeg på øyra. Det veiarbeid på Hellandsbygdeveien, fylkesvei 25, Bergkvamselva I Sauda. Her kan veien også være stengt. Ellers det også veiarbeid på Fjordaveien, fylkesvei 550, Haustveit I Ullensvang. Vær litt obs.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. 54-åringen drepte tobarnsmoren med machete, mener Trøndelag tingrett. Andersen nektet straffskyld da rettssaken startet i Trondheim 31. august. Det var Dagbladet som først meldte om dommen. Politiet har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i forbindelse med en forsvinningssak i Oslo der Mustafa Ahmed ble meldt savnet i oktober 2024. Siktede vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Det vil tidligst skje i morgen. Mannen som var dømt i guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset kundene sine. Det kan bli 20 grader i nesten hele landet til helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen i forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og i Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hjemmelage bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelage bakst, drømmen din.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
6: Radio Haugaland.
7: Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
8: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

truth and negotiate or miss the point. And

0: fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: pitstasjonen.
1: Karmøy-tunnelen ble stengt tidligere i dag da det gikk en brannalarm I et teknisk bygg. Brannvesenet kom på plassen, og det var en automatisk brannalarm som hadde gått. På bildene så alt fint ut, men elektriker var på stedet, og tunnelen den åpnet opp raskt igjen. Det veiarbeid og manuell dirigering på Fjordaveien, Fylkesvei 550, kveldsfestskred O-tunnelen I Ullensvang, Hellandsbygdveien Fylkesvei 520, Breikvamselva I Sauda, her det veiarbeid, og veien kan der være stengt. Og Fjordaveien Fylkesvei 550, Haustveit I Ullensvang, her det også veiarbeid.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Regjeringen ønsker å opprette et varig register over personer som har tatt sitt eget liv innenfor psykiatrien og rusbehandling. Forslaget sendes på høring I dag. I kartleggingen vil det bli samlet inn pasientopplysninger som krever dispensasjon fra taushetsplikten til helsepersonell. Dispensasjonen var frem til 31. desember 2027 og vil ikke forlenges ytterligere. Derfor foreslår regjeringen å gjøre kartlegging permanent som et kvalitetsregister under dødsårsaksregisteret. Det krever lovendring og det disse som nå sendes på høring, melder NRK.
5: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.h.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
8: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Med dagens største hit, Radio Haugaland.
1: August var den varmeste enkelmåneden som noen gang registrert I verden. Det opplyser EUs klimatjeneste. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august. Det slår den forrige rekorden I for juli 2023 med 0,01 grader. Dette ifølge nye tall fra klimaovervåkeren. I Rogaland og Vestland blir det grått og vått I morgen, fredag og lørdag. Resten av Sør-Norge kan ta med seg både paraply og solbriller, for solen kan gløtte frem blant regn og gi opp mot 20 grader. Søndag byr på oppholdsvær I det meste av Sør-Norge, mest sol I sør og øst, og over 20 grader, melder meteorologene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: leken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Teknolo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Bow er mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken I norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. Jørn Andersen I Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen I tråd med aktors påstand.
2: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem I Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
1: Reporter Miriam Alsvik. To av tenåringene som banket en russ I Bergen dømt til 6 måneders ungdomsstraff og må betale 14 000 kroner I oppreisning. Den tredje dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale 3 000 kroner I oppreisning. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
7: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
8: Deilig!
9: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
10: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: fjerde, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
4: Det venter skya, sør-sørvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More, Pike, more!
2: Ifra i dag torsdag så blir det langt billigere å reise kollektivt. Kollektivselskapet Columbus varslet at de setter ned prisene på alle billetter som varer i 30 dager og 365 dager fra i dag 10. september. Blant annet skal en 30-dagers billett i zone 1 koste 550 kroner mot 791 kroner før. Ungdomsbilletten U23 går fra å koste 305 kroner til 225 kroner. Det blir også generelt reduksjon på 200 kroner på månedskort for hurtigbåt. Det melder Columbus. Alle andre billetter beholder samme pris som før.
3: Radio Helgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Og her er de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser og hovedleveransen til

0: Fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra I morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne I en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise I hele fylket for 225 kroner I måneden. Prisen gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfyllte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
5: Cut and go.
6: Du frisør? Cutten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radio Haugaland underholdningskanal.
1: Elbiler står nå for 4 av 10 bompasseringer I Norge, samtidig økte bompengeinntektene til 16,8 milliarder kroner I 2025, det viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. Norge passerte I 2025 nær 1,2 milliarder bompasseringer, ifølge årsrapporten for bompengeinnkreving fra Statens Vegvesen. Rapporten viser både økt trafikk, høyere inntekter og mer effektiv innkreving. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Ja.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Tilsammen har mannen sittet fengslet I 30 år, stort sett på Ila, fengsel og forvaringsanstalt. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci ble kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser at hun involvert. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. 59% av befolkningen fulgte kong Haralds gravferd på NRK. Nesten 2,3 millioner mennesker mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. TV 2 hadde 800 000 seere gjennom dagen, med 191 000 som så selve gravferden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben. Radio Haugaland.
5: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
6: Radio Haugaland kraftstasjonen.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skya, sør-sør-vest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: nog steeds. Radio Haugaland, underholdningskanal. Ok.
1: I Rogaland og Vestland blir det godt og vått i morgen, fredag og lørdag. Resten av Sør-Norge kan ta med seg både paraply og solbriller, for solen kan gløtte frem blant regn og gi opp mot 20 grader. Søndag blir oppholdsvær i det meste av Sør-Norge, mest sol i sør og øst, og over 20 grader, melder meteorologene. August var den varmeste enkelmåneden som noen gang registrert i verden, det opplyser EUs klimatjeneste. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen i luften var på 16,96 grader i august. Det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Dette ifølge nye tall fra klimaovervåkeren.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: try.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
2: Regjeringen ønsker å opprette et varig register over personer som har tatt sitt eget liv innenfor psykiatrien og rusbehandling. Forslaget sendes på høring i dag. I kartleggingen vil det bli samlet inn pasientopplysninger som krever dispensasjon fra taushetsplikten til helsepersonell. Dispensasjonen var frem til 31. desember 2027 og vil ikke forlenges ytterligere. Derfor foreslår regjeringen å gjøre kartlegging permanent som et kvalitetsregister under dødsårsaksregisteret. Det krever lovendringer, og det er disse som nå sendes på høring, melder NRK.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Radio Haugaland har avdekket at minst 45,1 millioner kroner i kommunale og kommunalt kontrollerte verdier tapt i flyplasssaken. Haugaland Kraft vil ikke opplyse hvilke eiere det som ba selskapet stille et lån på inntil 10 millioner kroner, mens Haugesund og Karmøy sier de ikke finner dokumenter og viser tilbake igjen til kraftselskapet. Karmsund Havn nekter samtidig innsyn i dokumentene bak sitt flyplassengasjement. Tysvær kommune sier nei til planene om slettende vindkraftverk på Måkefjellet i Vindafjord. Formannskapet vedtok med 8-1 stemme at kommunen ikke vil støtte prosjektet som ligger helt inntil kommunegrenser og kan få konsekvenser for friluftsliv, eiendomsverdier og det kan bli noe støy. Rogaland må vente lengre enn planlagt på årets influensavaksiner. FHI varsler betydelige forsinkelser, og hovedleveransen til fylket ventes nå først i uke 46, mens vaksinene til sykehjemsbeboere og barn i risikogrupper skal komme som normalt. Fra i morgen blir det betydelig billigere å reise kollektivt på Haugalandet. Et månedskort for voksne i en zone går ned fra 791 til 550 kroner, mens ungdom under 23 år kan reise i hele fylket for 225 kroner i måneden. Prisene gjelder frem til 9. april neste år. Planene om å hente restavfall bare hver fjerde uke møter kraftig motstand på Haugalandet. Tobarnsfamilier sier familiens søppeldunk allerede blir full etter få dager. De frykter nå konsekvensene med lukt og overfylte beholdere. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: nog steeds. Radioøgaland, underholdningskanal. Ok.
1: Fra i dag torsdag så blir det langt billigere å reise kollektivt. Kollektivselskapet Columbus varslet at de setter ned prisene på alle billetter som varer i 30 dager og 365 dager fra i dag 10. september. Blant annet skal en 30-dagers billett i zone 1 koste 550 kroner mot 791 kroner før. Ungdomsbilletten U23 går fra å koste 305 kroner til 225 kroner. Det blir også generelt reduksjon på 200 kroner på månedskort for hurtigbåt. Det melder Columbus. Alle andre billetter beholder samme pris som før. Elbiler står nå for 4 av 10 bompasseringer i Norge. Samtidig økte bompengeinntektene til 16,8 milliarder kroner i 2025. Det viser en ny rapport fra Statens vegvesen. Norge passerte i 2025 nær 1,2 milliarder bompasseringer, ifølge årsrapporten for bompengeinnkreving fra Statens vegvesen. Rapporten viser både økt trafikk, høyere inntekter og mer effektiv innkreving.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Jørn Andersen i Trøndelag tingrett dømt til 21 års forvaring for drapet på Marita Løfshus Haugen. Dommen i tråd med aktors påstand.
4: Drapet skjedde med machete utenfor Bjørnli gjestehjem i Orkland, der de begge jobbet. Retten mener drapet var planlagt, og at det sannsynlig at Andersen vil begå straffbare handlinger igjen. Han også tidligere dømt for vold og drap.
3: Reporter Miriam Alsvik. 10 menn fra Eidskog dømt for ulovlig ulvejakt, våpenovertredelser og gaupejakt. Straffene varierer fra 90 dagers fengsel til halvannet år. Retten beskrev saken som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken i norske domstoler hittil. Dommen omfatter også livstidsforbud mot jakt for noen av de dømte. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Det franske fotballforbundet har trukket støtten til FIFA-president Gianni Infantino. Flere land som Belgia, New Zealand og Norge har også vendt ryggen til sveitseren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
5: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem.

0: Super alt er kavet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
4: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio Rock.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund har fortsatt svært lite økonomisk handlingsrom. Kommunen en av bare to røde kommuner som nær ved å havne på ROBEK-lista. Nabokommuner som Karmøy, Tysvær og Vindafjord har langt bedre økonomi. En av de største eierne i Autostore har solgt aksjer for rundt 1,6 milliarder kroner. Det amerikanske fondet selger 103 millioner aksjer, men beholder fortsatt rundt en fjerdedel av selskapet i sitt eierskap. Lokalradioene i Norge får fortsette på FM frem til utgangen av 2031. For Radio Haugaland og andre stasjoner gir det forutsigbarhet, men samtidig kan gamle senderanlegg bety store investeringer. En mann i 30-årene fra Karmøy er tiltalt for blant annet grov narkotikaforbrytelse, øksetrusler, tjueri og ruspåvirket kjøring. Straffesaken omfatter 10 tiltaleposter og skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i november. Hurtigbåtene i Sunnhordland kan bli betydelig dyrere når Vestland fylkeskommune inngår en ny kontrakt fra 2030. Kostnadene kan øke med opp til 86 millioner kroner i året. Og tidlig i morgen tidlig kan du se blodmåne på Haugalandet. Fenomenet har sitt maksimum klokka 6.13, men om vi faktisk får se fenomenet er avhengig av skydekket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I

0: nye stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci bli kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet I helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
1: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vind begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og I Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vi Edda kino.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skya, sørlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din. Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. 10 menn fra Eidskog I innlandet dømt for ulovlig ulvejakt. Saken omtales som den mest alvorlige fauna-kriminalitetssaken som behandlet I norske domstoler.
2: Ulvene ble sporet opp og forfulgt, og retten slår fast at de I praksis var sjanseløse. To ulver ble felt, en tispe og en hann. Straffene fengsel på mellom 90 dager og halvannet år, og noen av dem får livslangt jaktforbud.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som dømt I guttas drøm-saken anker dommen fra lagmannsretten til høyesterett. I lagmannsretten ble han dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av seksualiserte bilder og videoer av jenter og kvinner uten deres samtykke, og for senere å ha grovt utpresset sine kunder. Oljeprisen nå den høyeste siden mai. Tidligere I dag bikket den 102 dollar. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Det venter skyer Sør-sør-øst Lett bris 13 grader
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
5: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
4: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolitt, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolitt ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolitten, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
8: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
7: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
6: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy med rydde kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjellet, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Det venter lett skya, sør-sørøst, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer I regjeringen I morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir I så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall I representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet I selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv I kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert I 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
4: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjerde, presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skya, sørøst, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
3: Sunnhordaland Trafikkopplæring, skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: egen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
4: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
3: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolitt, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolitt ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolitten, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

FK Haugesund forsterker forsvaret foran serieinnspurten og har signert den østerrikske midtstopperen Rafael Schiffal. Den 27 år gamle og nesten 2 meter høye spilleren kommer gratis ettersom han stod uten kontrakt og har tidligere spilt for blant annet tyske 1860 München. Bakgrunnen for signeringen at FKH sliter med flere skader i forsvarsrekka. Schiffal har skrevet under på en avtale ut sesongen og har sin første trening med laget fredag klokka 11. Les mer om overgangen på radioh.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skyet, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: Radio Haugaland.
1: Tidlig fredag morgen kan folk på Haugalandet få oppleve et sjeldent himmelfenomen, når en kraftig måneformørkelse kan farve månen rød. Jordskyggen begynner å gli over månen klokka 4.34, og formørkelsen når toppen klokka 6.13. Da vil over 93% av måneflaten ligge i skygge. Mer om dette finner du på radioh.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Det amerikanske oppkjøpsfondet Thomas H. Lee Partners har solgt 103 millioner aksjer I robotselskapet Autostore. Salget har en samlet verdi på rundt 1,6 milliarder kroner og utgjør om lag 3% av alle aksjene I selskapet fra Nedre Vats. Fondet selger med dette omtrent en tidel av beholdningen sin, men forblir likevel den nest største aksjonæren med en eierandel på rundt 25%. Mer om denne saken finner du på radioh.no. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolitt, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolitt ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolitten, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei Sigma Motor gir deg alt
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: utgjør en dødelig trussel om et tiår.
1: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
0: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Er du klar, Lisa?
1: Alltid klar, jeg, Egil.
2: Ja, det er godt. Ja. Vi har mange gode historier til deg i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lin. Vi skal ha det gøy. Vær med oss, du også.

0: jeg sier intercourse, hva tenker du på da?
1: Da tenker jeg nok på samleie.
0: Det er engelsk med andre ord, ja. Og oversatt til norsk så betyr det altså samleie intercourse. Men intercourse er også navnet på en landsby i USA.
1: Uft!
0: Ja.
1: Ja vel? Ja. Er de flinkere enn i Karmøy kommune til å få barn der, kanskje?
0: Det vet jeg ikke, men i hvert fall så er det en 58-åring i intercourse som har hatt det litt gøy med dette her. Han er veldig bypatriot og veldig glad i intercourse. Står her.
1: Så bra.
0: Ja, og de har i byvåpenet sitt.
1: Nå er jeg spent. Det er ikke måker som sa Haugesund, tror jeg.
0: Nei, nettopp.
1: Nei.
0: Det er noe annet. Men i hvert fall, han er jo bypatriot. Og her om dagen så var han på det lokale kjøpesenteret for å dele ut noen sånne klenodier, nær sagt. En ser ut som et sånt klistremerke nærmest.
1: Ja.
0: Med byvåpene på.
1: Mm-hmm.
0: Men det var bare det at inni denne, dette her byvåpenet, eller på baksiden av denne her lappen som han delte ut, der var det da en kondom.
1: Det var det, ja!
0: Ja, for at, han fant ut at det måtte jo være morsomt.
1: Ja.
0: Å dele ut byvåpenet til,
1: intercourse.
0: Til da landsbyen Intercourse. Med en kondom bakpå.
1: Ja, ble det populært?
0: Ja, det ble veldig populært blant ungdom. Men det var jo en del som kanskje tok dette ille opp. For det viser seg nemlig at og dette her er jo ganske spesielt. Landsbyen Intercourse ligger faktisk i Amish County.
1: Der er de litt sånn prippende på Intercourse,
0: litt.
1: For å si det sånn.
0: Ja, så det var jo litt uheldig at de har en landsby som heter Intercourse midt i Amish County.

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
5: Billigstra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Radio Haugaland.

0: Hva gjør du dersom en ring ikke vil av?
1: Oi, da må du ty til salo.
0: Salo,
1: det ja.
0: Ja. Har du prøvd det?
1: Det har jeg prøvd.
0: Men hva er det som gjør at du får ringen på, men ikke av igjen?
1: Da har du lagt på deg, rett og slett.
0: Sier du det, ja?
1: Så enkelt er det, ja. Du kan ha, spesielt hvis du er gift, vet du, og har vært gift i 20 år, så forandres gjerne kroppsvekten.
0: Men tar du ikke ringene ofte av deg da? Når du...
1: Nei, for eksempel hvis du har giftring, så er den på den. Det er mange som, nei, de gjør vel kanskje det, nei, noen, men det er mange som bare har den på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok. Det
1: kan bli ganske skittent og ekkelt
0: under ringen. Ja, ikke sant, men det tenker jeg.
1: Jeg tror faktisk det er ganske mange som har på ringen heller, ikke tenker over det, og da, etter hvert så forandres kroppsvekten litt, og vi blir legget litt på oss og sånt, og da plutselig vil ikke ringen av, vet du.
0: Nei, og her har vi en 42 år gammel mann som tydeligvis ikke har hatt ringen av på en stund. Han fikk denne ringen da han var 28 år av kjæresten sin, og for 7 måneder siden så begynte dette her å gjøre vondt.
1: Ja.
0: Denne ringen her. Og han begynte å forsøke å få den av, men i løpet av de siste 7 månedene altså, så har han ikke lykkes.
1: Oi, med å få han prøvde i 7 måneder?
0: Ja.
1: Oi, sant. Ja, da må du finne frem klyper.
0: Ja, men det har han også prøvd, uten å lykkes.
1: Oi!
0: Han har...
1: Er han inngrodd?
0: Han er inngrodd, ja. Altså, det er jo noen år siden dette, for å si det sånn.
1: Det er et ring med fing på.
0: Ja, altså det er 14 år siden han tok ringen på.
1: Oi,
0: han har ikke vært av på 14 år, og han...
1: Han har hatt litt for mye McDonald's-mat og sånn, kanskje?
0: Ja, men naturlig nok så legger du litt på deg fra du er 28 til du blir 42.
1: Ja.
0: Det er jo helt normalt. Sånn at han har noen store problemer med å bli kvitt denne ringen, som altså gjør vondt. Den stopper mye av blodsirkulasjonen til fingeren, som begynner å bli hvit og blå.
1: Oi, sann, ja! Hva gjør han da?
0: Nei, da må han enten...
1: Amputere fingeren?
0: Ja, altså, han kan jo... Han kan jo slanke seg litt da, kanskje det hjelper.
1: Ja, kanskje det. Plutselig så popper han av.
0: Ja, men han begynner jo å få litt angst også. Han, det han gjorde her nå i helga, det var at han stakk innom det lokale brandvesenet.
1: Brandvesenet?
0: Ja.
1: De må nå gjøre mye rart det der brandvesenet, altså.
0: Ja, de er flinke, vet du.
1: Ja.
0: Så brandvesenet, de etter mye om og men, de greide visst nok å få av han ringen. Så det gikk bra til slutt, altså. Men det tok han 7 måneder før han...
1: Det er skrekk og advarsel. Spis sunt.

0: Love to call it love.
1: Juicy details kommer nå fram I britiske Big Brother.
2: Enda mer juicy details. Jeg synes jeg har vært nok juicy det som jeg har hørt før, jeg.
1: Ja.
2: Da var det, det han inne der som triseksuell, det vil si at han både med damer, menn og dyr.
1: Ja.
2: Ja. Hva mer er det vi har hørt? Jo, han har jo drevet oss og vært utro. Han har faktisk damer og vært utro, det var helt greit, men så...
1: Utro hun også.
2: Ja, for hun utro.
1: Ja.
2: Jeg tar helt av.
1: Ja.
2: Hva flere juicy facts det nå?
1: Ja, det heter Sina da, som det høres ut som et klengenavn, men ja. Hun I hvert fall også inne I huset her, og hun forteller nå at hun har deltatt I noen form for sexorgier.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, og i disse her ritualene som de har I forbindelse med det, så har hun hatt rollen som sexslave.
2: Akkurat.
1: Så det har hun fortalt hele det engelske folket nå I helga.
2: Det utrolig hva de føler for å dele med ja. Ja, hele verden stort sett.
1: Ja, ja. Under påvirkning av betydelige mengder alkohol har jeg mistanke om.
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
2: Jeg lurer på hvor mange som følger med på britiske Big Brother, jeg.
1: I Storbritannia så det helt sikkert veldig mange.
2: Ja.
1: Men jeg må jo tenke som så at når de sier og gjør alt det de gjør når de med I Big Brother, altså de må jo komme ut med en sinnssyke fullangst.
2: Ja, skikkelig hangover.
1: Ja, virkelig altså.

0: hvis du trenger. Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

Og her er de lokale nyhetene. Haugesund har fortsatt svært lite økonomisk handlingsrom. Kommunen er en av bare to røde kommuner som er nær ved å havne på ROBEK-lista. Nabokommuner som Karmøy, Tysvær og Vindafjord har langt bedre økonomi. En av de største eierne i Autostore har solgt aksjer for rundt 1,6 milliarder kroner. Det amerikanske fondet selger 100

0: millioner kroner i året. Og tidlig i morgen tidlig kan du se blodmåne på Haugalandet. Fenomenet har sitt maksimum klokka 6.13, men om vi faktisk får se fenomenet avhengig av skydekket. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Det venter skyer, sørøst, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
6: Deilig!
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: En hele by blitt evakuert denne uka I det sørvestlige Kina.
1: En hele by faktisk?
0: Ja, Xiangling heter byen, og der alle blitt evakuert.
1: Det noen som har oppført seg ufint nå, kanskje, så nå må de hive ut hele gjengen før...
0: Ja, men altså, alle som bor I byen blitt evakuert.
1: Ja, altså, ja vel. Har hele byen oppført seg ufint, kanskje?
0: Nei, nå skal du høre. Det nemlig et varehus, eller et warehouse, lager blir det vel, mer på norsk, hvor de da lagrer noen av verdens giftigste slanger og reptiler.
1: Uff da!
0: Som de da distribuerer rundt omkring I verden til forskjellige formål, blant annet til zoologiske hager og så videre. Så dette her har de spesialisert seg på. Men så skjedde jo det som ikke skulle skje.
1: De slapp løs.
0: Ja, det var en teknisk feil som skjedde, så gjorde at alle greide I løpet av natten å stikke av. Oh. Så når de ansatte kom på jobb om morgenen, så var mer enn 3000 livsfarlige slanger og reptiler rømt ifra varehuset, som for øvrigt befinner seg I sentrum av byen.
1: Oi, sant!
0: Hvor slangerne hadde tatt veien var det ingen som kunne gjøre rede for, derfor måtte hele byen evakueres.
1: Ja, sånn går det når du kun stoler på datamaskiner.
0: Ja.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal gjøre endringer i regjeringen i morgen, det erfarer både NRK og Nettavisen. Endringen blir i så fall gjennomført på det første ordinære statsråd med ny konge. USAs høyesterett sier nei til at delstaten Missouri kan bruke et nytt kongresskart, som blant annet president Donald Trump en forkjemper for. Avgjørelsen svekker republikanernes sjanser til å beholde sitt knappe flertall i representantenes hus etter mellomvalget. Selskapet Anthropics sikkerhetssjef advarer om at kunstig intelligens kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår.
2: Vi tror oppriktig at AI kan utrydde hele menneskeheten, skriver Evan Hubinger på X og anslår det til en risiko på 10%. Han sier ikke noe om konkret hvordan og understreker at dagens modeller innebærer lav risiko. Advarselen kom etter at forskeren Jacob Coxen sluttet i selskapet. Han anklager både OpenAI og Anthropic for å gamble med liv i kappløpet om å komme først.
1: Reporter Frode Sti. Freia har stanset produksjonen av Monolith, sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé, på grunn av lav etterspørsel. Monolith ble lansert i 1926 og rekker dermed akkurat å fylle 100 år før den forsvinner. Navnet spiller på Gustav Vigelands Monolithen, som fikk stor oppmerksomhet på samme tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen.